0: innstilt. Og flygledarna varsler nu upptrappning av strejken. 12 flygledare har allerede tagit ut I strejk och från tisdag kan det bli 8 till, upplyser Norsk flygledarförening. Och hvis flyet ditt blir innstilt eller försinket med mer än 5 timmar har du 3 valg.
1: Du kan välja mellan ombokning snarast möjligt, ombokning på ett senare tidspunkt eller pengarna tillbaka, säger förbrukarjurist Nora Wendberg Glørsen. I tillfällen med lång väntetid kan man också ha rätt på mat och övernattning. Ersättning har man däremot inte krav på när strejken inte är bland flygsällskapets egna ansatte.
0: Reporter Miriam Alsvik I studio Ellen Fredriksen nyheten för alltid på VG.
2: Kontoret presenteras I samarbete med Norges Renhold. Yeah!